Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz, o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Hoy todo es 7 minutos, tiempo de análisis de actualidad con Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: No sé si a ti te pasa como Fernanda Tavares, que rimo y tocó a su columna esta mañana diciendo que es imposible recordar cuando llegó Papa España, que le va aquí tanto tiempo que ya no sabemos. La visita remata hoxe, pero la verdad es que esta semana fue como... Sí, bueno, pues nada, di que parece un poco como Conto de Monterroso, que parece que Papa siempre estuvo aquí, pero en fin. Es que llevamos una semana muy intensa, de pontificado, de mensajes de Papa, de misas, de Sagradas Familias, de actos con Bustamante. Bueno, non perdemos nada. Aquí a oportunidade de facer unha boa festa, a verdade é que non a perdemos nunca, pero, en fin, xa poñéndonos serios, coas mensaxes que lanzou o Papa, cos actos que tivo esta semana, onte, pois, con unha mensaxe moi clara sobre a inmigración, seguindo un pouco, neste caso, a doctrina do seu antecesor, de Francisco, para falar precisamente, das vergoñas, non? Do primeiro mundo con respecto a como trata a inmigración, dicindo que Europa non pode deixar que os mares sexan cemiterios, preguntándose que queda da nosa humanidade, que máis é curioso porque isto chega xusto, hoxe vai estar todavía en Tenerife falando todavía da dignidade humana, da necesidade de acollimento. Te dicía unha cosa interesante, que a caridade non é asistencialismo senón integración. Coincide todo isto coa entrada en vigor do Pacto Europeo de Migración e Asilo, que ten unha visión pois como moi securitaria das fronteiras, de externalización tamén, e que vai cambiar pues, algúns aspectos que son claves no control migratorio e na protección internacional tamén aquí en España.
1: Bueno, a verdade é que foi gracia isto de Fernanda, porque é verdade, eu creo que todos temos un pouco esa sensación, se leva tanto tempo aquí e o temos tan presente na televisión, nos telexornais, na radio, en todas partes, ¿no? nos xornais que efectivamente

0: Queda un montón de tempo vindo con nós, porque en Cheu é o que ten a vida, a comunicación e a historia. É dicir, que de pronto en sete días, pues, parece que non sei, que incluso se me ocurría que xa en católicos por todas partes. Quero dicir, claro, porque é certo. E é o que ten que facer a Igrexa nunha lógica pastoral, que din eles, non? É dicir, efectivamente, pues, queren poñer, pues, non sabía se si Banderas ou Bustamante ou, pues, tiñan esa posición ou disposición, bueno, pues a teñen, e está moi ben que a teñen, ademais, ¿no? A eso me refiro con que salen católicos por todas partes, de baixo das pedras. Pero, logo, efectivamente, bueno, creo que un papa que sabemos para que está. É dicir, sabemos para que o puxa a Igrexa. Porque o papa non é un papa, é o que... quen o escolle nun momento determinado entende que debe de ser. E este é un papa que continuou o anterior e que estaba preparado para ser a continuidade do anterior. Nun momento no que o mundo está en absoluta tribulación. Estamos en crise ambiental, estamos co crecemento global, estamos cunha migración que xenera pues eso, disturbios como en Belfast outro día, estamos nunha época pois que a Igrexa coñece, pero que os gobernantes que están mandatados por 4 anos, non. Nos partidos que teñen 60 anos ou 30. A mí isto que me parece importante, quero decir que de todo que o significado que ten o Papa e o que está dicindo, ¿no? Porque claro, incluso desde o punto de vista político, ahora xa se di menos, pero no momento que chegou, estuvo no Congreso e tal, había un certo debate que iríase nos medios sobre si isto era un alivio para un goberno laico e de esquerdas nun país católico, ou que pasaba coa dereita, confesionalmente católica, porque de alguna forma o que facía o Papa era cuestionar a hipocrisía pues, dos trumpistas, los que siguen un pouco esa posición de Trump respecto da guerra, da posición do mundo, da ONU, os racistas e os xenófobos, ¿no? Os imperialistas. Pero claro, logo fala no Congreso e fala, pues, como é lógico, desde o punto de vista doutrinario, contra a eutanasia, contra o aborto, ¿qué ocurre? E logo salen todos e dicen, todos estamos de acordo. Claro, ¿qué ocurre? Que non é o mesmo para o católico practicante que vai a misa e obedece a Igrexa, e o Papa tamén falou disto, ¿no? De algo que está na cultura popular, ¿no? Por un lado vas a misa, das unha esmola, e polo outro, cando chegas a fábrica, lle robas aos traballadores, ou cando chegas ao cortijo, pois maltratas aos xornaleiros, non? Isto está na literatura popular, na literatura española do século XX de unha forma, incluso do XIX, pois moi moi aguda. E, bueno, todo isto xenera pois, un debate, unhas certas contradiccións, e logo, desde o punto de vista do papel do Papa no mundo, eu creo que é moi importante isto que está facendo, claro, porque España, como territorio de fé, desde o punto de vista da Igrexa, é moi importante, ¿no? Recordábase hai pouco unha peripecia que eu tiña esquecida claro, despois do Concilio Vaticano II, despois de Paulo VI, de Wojtyla e todo o que significou, ¿no? Adaptándose a aquel tempo do mundo e movendo aquel tempo do mundo. Ademais, recordemos, ¿no? O de Reagan e o de Thatcher. Pero recibiu a Tarancón, que fora digamos, o instrumento do Vaticano para facer a transición en España desde 1970, porque, como digo sempre, en fin, a Igrexa sabía moi ben que tiña que prepararse mellor que ninguén para que viñera despois da morte do dictador, e no ano 81, creo que é, no 81 ou 82, o recibe e dille unha frase que recordaba, creo que Enrique Juliano na Vanguardia, ¿no? Puxo yo a nos hombros e dixo, ti fucho culpable de perder España para a fe católica. Claro, él era enviado de Paulo VI, pero desde outro punto de vista e no outro contexto histórico, xa a principios dos anos 80 e con outra dinámica, aquel papa, que era un papa para durar moito tempo, porque además era moi novo, pois xa tiña un punto de vista diferente. E a Igrexa que veu despois de Tarancón en España xa non tuvo nada que ver coa Igrexa que había antes, xa nunca máis. Xa foi unha Igrexa pues, antiabortista, militante, o sea, xa non se preocupou pola lógica da amnistía, do perdón, da conciliación política e da construción da democracia. Bueno, pues, esto creo que reflicte un pouco no ámbito hispano, que entendemos mejor, cal é o papel que cumple o papel que neste momento está cumplindo este Papa, ¿no? É un, digamos, é unha posición de unha dimensión efectivamente máis mundial que ningún outro, porque ademais, na medida en que o imperio se convirte en exército, que é o que está facendo Trump, e non en capacidade de persuasión, de desenvolvemento de mercado, como fixo os Estados Unidos despois da Segunda Guerra Mundial, de way of life, ¿no? Como sabemos e utilizamos e estudiamos, ¿no? Xa non é o American way of life e a forma de consumo de masas, e no, xa é outra cousa. A posición que ten neste momento Norteamérica non ten que ver, e, bueno, e a extensión da democracia e todo está, todo o que ven detrás, ¿no? Neste momento, o que está detrás do Imperio Americano é a pelexa polos recursos, polas posicións e pola riqueza, ademais dunha posición, que a posición non da extensión de riqueza, sino da concentración de riqueza en uns poucos tecnócratas, perdón, tecnoempresarios, ¿no? Bueno, pois, nese contexto, é no que hai que entender todo o que está dicindo este Papa, ¿no? Que efecto terá? Bueno, pois, moito. Ten moito efecto. Ten moito efecto nas conciencias, ten moito efecto nas persoas. A mí chamou a atención que no acto da xuventude en Madrid, non vin todo, pero me quedé ali un pouco escuitando, ¿no? Porque, claro, en fanlle un montón, bueno, fanlle preguntas catro persoas, pero de esas catro persoas escutei dúas. Unha era un xoven catequista recén casado, ao que felicitou por casar, ¿no? A outra era unha militante da Xuventude Obreira Católica, que pensei que xa non existía, pero que...
1: Existe.
0: Claro, non só existe, sino que foi... Tuvo un papel fundamental, por exemplo, no caso español, como ben sabemos, na transición, no movimento obreiro. De aí, prácticamente sale, non digo toda a esquerda, pero unha parte fundamental dos cadros de militancia da esquerda sindical e da esquerda de todos os partidos de esquerdas. E a outra era un inmigrante peruano e o primeiro xa non sei quen era. E el deu unha resposta escrita, que xa levaba preparada, claro, que non respondeu ao que lle preguntaban, porque o que lle preguntaban tiña que ver coas preguntas e el tiña outra lógica, pero bueno, absolutamente impecable. E se está destacando moito, ¿no? Directa, breve e absolutamente centrada no que quere decir, ¿no? E a mí me pareceu, pero bueno, todo o que decía ali tiña que ver efectivamente coa extensión da fé, coa afirmación da fé. A propia imaxe nos campos de fútbol ten que ver con, bueno, con dar unha imaxe diferente, pero con música. É dicir, como están facendo os evangélicos, alguna xente destacaba, e é verdade. Es decir, tamén está rompendo con unha... Nos está traendo un pouco a igrexa americana que máis musical, se queremos, ¿no? Todos conocemos o gospel e os de Palacagüina, ¿no? E a misa aquela nicaragüense. E así empezou tamén nos anos, se non recordo de neno, chegaron as guitarras á igrexa, ¿no? O sea, que xa foi un acontecemento.
1: E adaptábanse, bueno, cancións de Dylan, sí, e de... Sí. Sí, Simon, sí, sí, Garfunkel, que lle poñían, sí, sí, sí, letras, sí, religiosas.
0: Sí, sí, efectivamente. Pois, pues, eu creo que él, bueno, está un pouco, bueno, hai detrás de todo isto unha gran operación política, e nese sentido, digo política no mellor sentido, que ás veces cando di política, todo o mundo dice, ah, no, unha gran operación política no mellor sentido, por parte de digamos, dunha institución que a través da cuestión religiosa desde hai 2000 anos, ten unha vocación católica, é dicir, universal. E, polo tanto, e como recordo sempre, seguindo a un dos millores estudiosos do asunto, das millores estudiosas, continuando a lógica de imperio romano, ¿no? É dicir, de dominar a conciencia de todo o mundo. E iso que está facendo este Papa, e eu creo que, digamos, Bergoglio xa o fixo bastante ben, o que pensé que facía, digamos, con un aire argentino, e polo tanto, digamos, de regate, máis Maradona, ¿no? De vez en cando metía un gol, de vez en cando regateaba, te deixaba asombrado, pero este outra cousa, ¿no? Este como un martillo pilón, o sea, unha mistura de varias conciencias, pues, a europea, a peruana, ¿no? Que el reivindica sempre, onde estuvo moito tempo, a norteamericana. Bueno, en fin, eu creo que ten moito interés, e que forma parte, digamos, que o que estamos vendo é un debate que se vai producir no mundo neste momento. Pues entre un modelo, que é o modelo dos imperios defensivos y o humanismo, ¿no? Claro, porque él avanza que defiende al humanismo cristiano. Él coloca a las personas en el centro. Y eso é algo que non están facendo os que colocan o dinheiro no centro, ou a tecnoloxía no centro, ou a inteligencia artificial no centro, ¿no? Eso que, bueno, as persoas e tamén a natureza de alguna forma, ¿no? Porque eso sí que forma parte da propia linguaxe da evangélica, ¿no? A natureza sempre está ali, ¿no? Incluso na lógica da creación do libro, ¿no? Pues a natureza chega antes, que a natureza chega antes que as persoas, ¿no? Todo esto genera una posición que a mí me parece pues interesante, ¿sí? Sé si eso es un católico, sé si eso es un cristiano, pues forma parte de los debates que van a alimentar o mundo a partir de ahora. Y esta posición, pues efectivamente, a mucha gente está gustando, porque humana, porque transmite elementos humanos. Ya luego la religión ya depende de cada quien, ¿no?
1: Fíxate que con esto de religión que dicías antes, que parece que sean católicos de baixo das pedras, os católicos como os dinosaurios sempre estiveron aí tamén, probablemente. Sí, claro, non, pero de todas formas, a min todo isto dentro do debate de que se de repente este país é máis católico do que pensamos ou hai máis practicantes do que pensamos, ollo tamén as falsas sensacións, non, de repente, porque isto pode pasar, parece que todo o mundo é fan de Bad Bunny, claro, nestes días, ou parece que todo o mundo vai seguir o mundial neste días, e a xente que sae, que vai ás misas, que vai a estes actos, se xan un millón ou un millón e medio, pois se odin as enquisas os millóns de católicos que hai neste país, son os que son. E o resto do mundo seguir coa súa vida, con normalidade nestes días, probablemente pensando, Xesús, nunca mellor dito, que pesadeces todo o Papa.
0: Claro, por eso non falo tanto do efecto pastoral como do efecto, digamos, en términos de conciencia, no efecto político, no efecto no debate sobre os valores, sobre o que él falou moito, ¿no? Porque efectivamente, bueno, encher un estadio son os que caben no estadio. Pero é o mismo que un meeting, ¿no? Un meeting pode haber moita xente, logo o partido, te contaba en alguna xente que fixo con Fraga a primeira campaña electoral, el enchía os mítines en Galicia, Meilán pola provincia de Coruña se reunía con pequenos grupos e al final Meilán foi a UCD foi a máis votada e a Alianza Popular sacou creo que un diputado na provincia de Coruña, ¿no? Falando da provincia. Quere decir que isto é enganoso e logo que sabemos pois a cantidad de persoas que cubren a casilla da igrexa, os que se casan pola igrexa, que son moi poucos, os que cumplen os sacramentos, etcétera, etcétera. Así que, pero bueno, de alguna forma esto estabiliza un poco o asunto. Es decir, non creo que gane, que se gañen moitas adhesións porque a sociedade española é moi laica. Logo está outro asunto que o Papa intentou manexar o mellor que puido e sí que non o manexou ben, que era a pederastia da Igrexa, ¿no? Intentou non manexar, ademais, eu creo que aí a mellor incluso fiouse demasiado, que urgencia non tiña máis remedio, la Conferencia Episcopal Española, que es muy refractaria a todo esto y que no asume y que utiliza un argumento que el Papa utilizó, que es una lacra de este tiempo. No, de este tiempo y de otros tiempos, y en el caso de la Iglesia Católica Española, por lo menos, de muchos tiempos. Y ahí hay un elemento, además, que nos obliga a pensar que, en fin, que me extraña que no se ponga encima de la mesa, y no se ponga precisamente porque es un país muy católico, demasiado católico. Non porque xa moitos católicos, sino porque todo o mundo se comporta como se o fora e entende cousas que non debe de entender, ¿no? O tratamento diferente da pederastia no caso dos sacerdotes e de outras persoas non é aceptable, porque o dereito eclesiástico e o dereito da Igrexa non pode rexir. Non estamos no tempo de Franco en que os curas que iban á cadea iban a un cárcere distinto, ¿no? Nos tempos da monarquía da restauración, donde había o dereito canónico se aplicaba solamente aos cregos, ¿no? O era o dereito que que rexía para os cregos.
1: Mira, sabes que se estrea estes días unha película precisamente por isto, porque estes días vendo o tráiler que se chama La Luz, de Fernando Franco, protagonizada...
0: Sí.
1: Bueno, pois hai un momento en que o cura protagonista, que Alberto San Juan...
0: Sí.
1: Di algo así como... eu quero que... Bueno, non quero que se me... Quero ser xulgado polos meus pecados, como todo o mundo, e a persoa que está con él lle di, esto non é un pecado, é un delito.
0: Claro.
1: E aí está a clave.
0: Claro. Pero é que... Aí está a clave, pero é que... É que, digamos, o feudalismo aboliuse en 1811. A desamortización en 1836, a primeira. A Igrexa, durante... Desde que foi capaz na Idade Media, tuvo o seu propio dereito e tuvo a súa propia fiscalidade. E foi un imperio dentro do imperio, por encima do Estado. Eso se acaba coa Revolución Liberais. E os liberais en todo o mundo, na Igrexa ten a súa posición, e pode haber unha, ou trina, ou muitas, dá igual, ¿no? Pero a pesar de todo, pois a forza de todas... O sea, e se foi recuperando todo eso, ¿no? Sempre que puido, e como puido. Antes estuve escuchando a Fran Prado Vilar, precisamente contaba pues cómo decir, mira, que estás explicando cómo la Iglesia se auto robó, ¿no? se auto expolió, porque todo expolio que se produjo en imágenes, en cadros, muchas veces fue vendido por la propia Iglesia, ¿no? Por los conventos, por las abadesas, por los clérigos de las parroquias, todos los tesoros eclesiásticos y las iglesias. Eclesiásticos, non. Todos os tesouros artísticos que están en Norteamérica e en museos de todo o mundo, que proceden de Europa, non solamente de España, proceden do autoexpolio da Igrexa, moitas veces. ¿No? Bueno, pero volvendo ao conto, perdón que me estou indo.
1: Nada.
0: A Igrexa tiña, digamos, unha enorme capacidade e quixo recuperar, igual que quixo recuperar todo o que fora perdendo na restauración, perdón, na desamortización, tamén quixo recuperar e o recuperou con Franco, que a separación entre a Igrexa e o Estado desde 1811, despois desde 1836, e desde logo, desde que Montero Ríos, que é o gran separador da Igrexa e do Estado, o fai a partir de 1868, bueno, están separadas. E eso desaparece coa dictadura. Y la dictadura de Franco se recupera, incluso en la dictadura de Rivera, la separación era notable, porque la lógica laica del Estado era absoluta. Oxe, si un defende la lógica laica del Estado, o esto que acabo de decir, que un sacerdote debe de ser juzgado por un tribunal civil y que no valen componendas, bueno, pues seguramente seré muy criticado, pero es que el único que es igualitario desde el punto de vista del derecho positivo liberal, ¿no? Entón, bueno, que isto ocurra e que este ocurrindo e que o goberno este colaborando nesto, ¿no? Un goberno de esquerdas, el laico, etcétera, para buscar unha solución porque a Igrexa é impenetrable e para que non ocurra o que ocurriu pues, en Estados Unidos ou contei moitas veces o que eu mismo vi en Irlanda nunha feria que fixen ali no ano 99, ¿no? Es decir, sacerdotes maiores acusados por personas moi maiores tamén porque foran abusados no seu día, ¿no? Y diante dos tribunais e entrando nos tribunais. Isto aquí non o vimos. Non vimos un solo sacerdote diante dun tribunal. Bueno, pois pues eso dá medida de, digamos, de esa catolicidade intrínseca, malentendida, que temos no Estado español, ¿no? Que non se compadece e que non ten que ver con número de fieles, ten que ver con, digamos, coa historia, coas inercias, coa asunción de culturas que non temos por que asumir, ou coa ruptura de outras, ¿no? Ou coa ruptura de outras.
1: Bueno, no minutinho que me queda, que aprobou aquí prácticamente todo o mundo, aprobou acceso á universidade, 11.102 alumnos, máis do 96% dos presentados, é a porcentaxe máis alta da última década. Veremos que o que ocorre coas reclamacións, non? Porque, bueno, comezan hoxe, veremos se hai máis, sobre todo neses exames como de buxeo técnico que tivo tanta polémica e que sigue xenerando debate político, porque agora por fin respostou a Xunta esa petición de hai 2 anos das universidades de que un inspector educativo educativo compartira cun profesor universitario a responsabilidade de elaborar e revisar os exámenes. A Xunta di que non ten sentido que sexa un inspector educativo. Critica tamén a xestión da Ciuga e a Ciuga di que a Xunta está aproveitando os erros cometidos, que sigue minimizando, pois para dicir que hai que meterse máis, digamos, na elaboración e no control da proba.
0: Sí, brevemente. Eu repito do outro día, hai que desneurotizar todo este proceso. Ahora que neurotizaron foron os correctores, porque conseguir que todos os correctores se alinearan desta forma quere decir que estuveron moi condicionados. E eso non me parece bon desde o punto de vista educativo. As reitoras, ahora hai que falar das reitoras porque hai dúas e un. Efectivamente, pois se aclararon algunhas cousas e, en fin, se fazer unha palestra con un pouco máis de prudencia que quen falou desde o ámbito político e gobernante, me parece, poniendo algunhas cousas claras, ¿no? E logo, hai algo que non entendo tamén, e non é por apuntar, pero os responsables do grupo de traballo son responsables do grupo de traballo, son coñecidos, entras en a rede e se sabe quen é. E se pode, tanto polo lado da universidade, como polo lado da ciudad, como polo lado da administración, ou da prensa, se pode decir onde está o problema, porque hai problemas que son puntuais, porque logo, cando un ve o conxunto de problemas, o problema está concentrado nun examen. Por sorte. É dicir, que non, errores tenos todos o mundo, pero está concentrado nun examen. E se pode analizar por qué, avaliar, etc. ¿No? E logo, a ver, o realmente importante, hai unha demanda de 8 veces o número de plazas de medicina que temos en Galicia.
1: Sí. Vale. Sí, sí, sí.
0: Pois eso que hai que resolver. De alguna forma, paliar, mitigar, como lle queiramos chamar, ¿no? Entre outras cousas, porque necesitamos médicos e non hai, e porque necesitamos médicos vocacionais, non os que teñen a mellor nota, sino os que saiban que se van a enfrentar ao que se ten que enfrentar despois nun traballo que é complicado. E todos conocemos moitos casos de vocacións derivadas do triunfo na selectividade ou do triunfo nos estudios ou da métrica, non da vocación. E eu creo que eso hai que empezar a decirlo e a corregirlo. Na medicina, en fin, no que sexa, ¿no? Na enxeñería, en todas aquelas carreiras que son moi moi demandadas, ¿no? E logo, un dato que me parece importante. Os coordinadores de selectividade, creo recordar, a mi obtito ese dato, que son remunerados con 1.000 euros ao ano. Vale. É moito traballo, un traballo importante. Bueno, pois, estamos financiando e premiando, desde hai algún tempo, o mellor expediente de cada curso académico, de cada titulación en Galicia, con 1.000 euros. ¿Vale? A mí esto no me parece equiparable. Desde el punto de vista de la remuneración, desde el punto de vista de lo que quieres incentivar. ¿Qué ocurre? Que en un caso, efectivamente, hay una foto y una publicidad y en otro no. Y esto también mueve... Esto hay que ponerlo encima de la mesa porque muchas veces a apariencia o a gestión... a xestión mediática da política leva a determinado tipo de decisións que, desde o punto de vista, digamos, da sensatez, do sentido común, da estrategia, pues non teñen moito sentido. E, sinceramente, que un estudante se lle premie con 1.000 euros por ser, multipliquemos o número de cursos polo número de titulacións que hai en Galicia e veremos de cantos miles de euros estamos falando. Que non é moito nin pouco, non digo que este mal nin ben, solo estou equiparando unha cousa coa outra e un traballo coa outro. E é, sí, é verdade. Eu creo que o traballo dun grupo de traballo está mal pagado. Eu nunca fixen, colaborei, fui subdirector, pero sei, digamos, toda esta presión que hai, toda esta presión que se caeu encima de Iván Area neste momento, pode caer encima de calquera. E cae, sin salir aos focos, sin que lle fagan fotos, cae porque vai a ter reclamacións, porque vai a ter presións, porque vai presións, digo, desde o punto de vista das reclamacións, ¿no? Porque presións tamén nos propios grupos de traballo, presións por facelo ben, presións porque pode haber erros. Bueno, pois eu non sei se o traballo do cirurxiano é moi importante, que é o traballo de un responsable de grupo de traballo, tamén non é. E eu creo que hai que recoñecelo. E chapó por eles, porque sei que é complicado. E tamén temos que conseguir que sexan os millores, non os mellor pagados. Que o salario é o de menos, era unha comparación para entendernos.
1: Vale, vale, vale. O temos que deixar aí.
0: Moi ben.
1: Pero seguimos a próxima semana. Grazas, Lourenzo. A fin de semana. Continuamos con Puntos de Vista. Xosé Luis Barreiro, que tal? Bo día.
2: Buenos días, Antía. El disgusto semanal que viene cosechando Pedro Sánchez desde hace más de un año no tiene nada que ver con una derrota electoral, que a eso ya está acostumbrado, ni con la corrupción individual y de los altos cargos del PSOE. ni con el procesamiento de familiares y colaboradores directos que el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y las audiencias provinciales van soltando como si fuesen gotas malayas. Ni con el hecho de que sus colegas europeos no le consideren un líder fiable para las tribulaciones que vienen. Ni con la forzada estrategia de empezar el último año de su mandato prometiendo otro presupuesto, el cuarto presupuesto mendaz, diría el juez Pedraz, de esta lamentable legislatura. Porque los disgustos de ahora vienen de sus más directos colaboradores, de los que, además de ofrecer la vida por él, cosa muy fácil en un país que ha desterrado la pena de muerte, empiezan a temer su derrumbe y tratan de huir de la quema cuanto antes. Rufián, por ejemplo, ya cree que las siglas P.S. significan Pedro Sánchez. Aitor Esteban, llamado también el Vasco Elegante, pide elecciones ya. En Sumar tienen claro que la proximidad del PSOE les priva de su fuerza electoral característica. El Papa habló de crear unidad y no separatismo. Y Tezanos, también tú, lacayo mío, diría Julio César en este caso, lo hace caer en las encuestas. Lo de Tezanos, creo yo, es lo que más le duele. Porque, aunque en realidad no lo conseguía, siempre estaba ahí para evitar las ridículas y constantes apuestas presidenciales por 8 años más de Sánchez. También le permitía decir, sin ruborizarse, que a la Moncloa no se llega con bulos y fango, sino con votos. E incluso rebajaba las burlas de Núñez Feijóo cuando prometía, por su cuenta, que va a construir un país decente que se supone que ahora no tenemos. Así iba todo, en medio del desprecio general cosechado por el CIS. Hasta que también cedió el muro Tezanos, el más fiel y barato de todos los centinelas del sanchismo, y le quita 4 puntos porcentuales en sus previsiones de votación, le baja la confianza que depositan los ciudadanos, le pasa el coste de la corrupción galopante y, ya que hemos entrado en carreras de cuatro patas, le empieza a decir que con este caballo ya no se puede ganar la carrera. Es cierto que Sánchez, que es mendaz pero no tonto, ya sabía todo esto e incluso dicen que ya estaba mandando currículos para buscar empleo que esté por encima del salario medio. Pero una cosa es saber que las cosas van mal y otra que te lo diga Tezanos, que después de cobrar tanto y trabajar tan poco para crear una ilusión estadística con la que el presidente se lavaba la cara todos los días, se presenta ahora tan riguroso como es y en vez de subirle sus votos en 10 puntos porcentuales por encima del PP, pretextando la sintonía que demostraron el presidente y el Papa, da la espantada, lo desnuda de sus pronósticos y confiesa que hasta ahora estaba de broma. Pero que ahora, cuando está cerca la hora de la verdad, también él, el incombustible Tezanos, va a dejar de decir parvadas y va a pronosticar que si el Papa no manda bajar a todos los santos del cielo, el pobre P.S. puede ser expulsado de la Moncloa de la misma manera que San Rafael echó a Adán y Eva del paraíso. Y bien se sabe que si Tezanos se rinde, el PSOE se ha apolillado. Que tengan un buen día y un descansado y alegre fin de semana.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Festival N2, del 26 al 28 de junio en el Jardín Público de Chaves. Un viaje musical que se hace con Fillas de Casandra, Buba Espiño, David Fonseca y muchos más. Entrada gratuita. Toda la información en festivaln2.pt.
5: Sea lo que te hace bien cuando vas al médico, en el seguro de salud de Abanca Seguros forma parte de quien te cuida. Doctora, voy a cuidarte. Doctor, si duele, paramos. Doctora, estoy a tu lado. Y ahora sumamos la tecnología y el cuadro médico de Sanitas para seguir bordando lo que más te importa. Más información en abanca.com/salud.
6: No te quedes fuera y reserva ya tu próxima experiencia. Grandes viajes a precios únicos. No esperes más. Disfruta de Rumanía Histórica. 8 días de circuito en vuelo directo desde Santiago. Salida el 23 de agosto. Hoteles de 4 estrellas, media pensión y un montón de visitas incluidas desde 1.970 euros por persona. Exclusivo Nautalia y sin gastos de cancelación. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
7: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
8: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Dice Dani Rocha que tiene un carácter complicado, Van Morrison. Dani Rocha es todo lo contrario, es paz. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Un cielo de niño.
0: Ti.
1: Buenos días. Es proverbial, a mala uva, de Van Morrison. Un tío con un carácter realmente horrible, parece ser que en las distancias cortas también, pero incluso en las distancias largas. De todos he sabido que el mayor pecado que puedes cometer, a su canción más famosa, junto probablemente con Michael, Gloria, temazo, es decir, estamos hablando de un artista, como decías, un artista estratosférico, pero el mayor pecado que se puede cometer es ir a un concierto de Van Morrison y decir, toca la de Gloria, porque en ese momento, y no sería a primera ni a décima vez, acaba el concierto. Es decir, que unas normas de este señor no escritas que como alguien diga, bueno, por supuesto, si alguien dice eso, no la voy a tocar. Que muchas veces no la toca. Pero que se puede largar do concierto en ese momento, lembro una vez de feito que saíra las noticias que en un verán en España, hay xa bastantes años, tocara, creo lembrar, en Marbella, y la noticia fue: conciertazo de Van Morrison, topó unas todas. Es una especie de, como cuando Bob Dylan sale al escenario, ponse así medio de espaldas, cuando fae los conciertos de piano, que ponse así medio revirado, un poco de lado, un poco tal, toca o que lle da a gana, levanta en marcha, porque yo aquí vine a hacer lo que quiero, y no a gustarle a ninguém. Que es una filosofía que me parece muy antitética, tratándose de un artista. Era como cuando Silvio Rodríguez negábase a tocar Ojalá, cosas así.
0: Bueno, la verdad de que...
1: Pero un figura, ¿eh? Los discos que más me gustan a mí. Tengo una canción preciosa que se llama Days Like This, Días Como Este, que gusta me mucho ver sobre estribillo, que a mi Ana y díxeme que habría días como este. Una maravilla.
0: Sí, la pero verdad...
1: Pero tengo miedo.
0: Bueno, que tenga así esa mala uva que dices, aquí en la distancia como que nos da lo mismo.
1: Eva, digo yo, no lo traemos aquí a sección por no. Si nos da una mala contestación. Él quiere que entrevistemos, pero no aguantamos tonteritas de estrellas.
0: Claro. Totalmente. Bueno, pues nada, que tengo aquí una serie de masies maravillosas da nosa protagonista de hoxe. É unha preciosidade o sitio e creo que ela tamén, eh?
1: Pasamos dunha persoa cun mal carácter, unha mala uva, pero moi boa no seu, a outra persoa moi, moi boa no seu, pero que a cambio é unha persoa tremendamente doce, tremendamente agradable, cariñosa, e que cando vas ao seu restaurante faiche sentir na túa casa, como para min xa é ese restaurante O Bocoi en Combarro. Inda que hoxe imos tocar, non é o tema polo que atraemos, falaremos desa maravilla de restaurante. Hoxe imos falar con Elena Couselo, que ela é de Combarro e casi ela e a súa familia son medio Combarro. Combarro, para que non o coñece, supoño que alguna verá, pero extrañame, é unha localidade de Pequerrechiña que está en Pontevedra, Pollo, para os que son de Madrid, os que está entre Pontevedra e Sanxenxo. É un sitio precioso, un dos sitios con máis cabaceiros que hai no mundo. Ela ten ali un restaurante, pero como digo, leva tantos anos a súa familia que hai atrás, por unha iniciativa dela na que todo o pobo colaborou, na que agora nos explicará, pero creo que non houve ningún voto en contra, unha praza preciosa que hai, porque de verdade é un dos pobos máis bonitos, máis ben rematados que eu vin. Ten unha... En esa praza conseguiu que se lle puxera a praza de Camila Villar Pérez, que é a súa tía bisaboa. E por que lle puxeron o nome? Porque se lle deu a ela a gana? Non, porque había motivos abondo, e por eso, e por moitas cousas, queremos que este hoxe aquí, éramos de moitas as grazas, a Elena Couselo. Elena, que tal? Bons días.
2: Hola, bons días, Dani.
0: Bueno,
2: menuda presentación, que non sei se os que me coñecen, os máis cercanos a min, me recoñecen así sin ninguna mala uva, que tamén a teño.
1: Bueno,
0: seguro, pero, que todo o contrario, porque Dani sempre se queda con moitas cousas no tinteiro. Así que seguro que
1: Van Morrison,
0: sería máis.
1: A diferencia de Van Morrison, sí, non a mostras, polo menos a min. Elena, contanos, como dicía, ti eres de Combarro, vives de Combarro, a tu familia es de Combarro, y resulta que, claro, formades parte da historia de ese pobo tan pequeño rechiño, que agora vive do turismo, pero non sempre foi así. ¿Quién era Camila?
2: Non sempre foi así.
1: ¿Por que tomaste esta iniciativa?
2: Bueno, pois Camila era unha, vou a contar un pouquinho a súa historia, é unha muller viuda de guerra. Cando queda viuda, ten unha filla, do seu home, claro, que morre moi pequeniña, como aos 8 anos, e queda sola. Ela, durante a súa vida, dedicouse a vender frutas, peixe, así, os veciños de outras povos cercanos, pero ao pasarlle estas desgracias, quedou un pouco máis centrada aquí en Combarro, na súa placiña, e vendéndolle gusanitos, chuches, regalices, que é un sabor que generacións de Combarro teñen moi apegado a ela. Estaba na súa placiña, no seu cruceiro, vendendo estos. Empezaron a chegar os primeiros estranxeiros a Combarro, que os primeiros que empezaron a chegar foron artistas, pintores, que empezaron a recoñecer esta belleza de Combarro. Ela, pois, fixo, bueno, foi a primeira que recibiu estos turistas, sí, e xuntou pois a xente de aquí a nosa forma de vivir en Combarro, pois de fora. Fixo de embaixadora, vai de Combarro, empezou a vender as primeiras cunchas, as primeiras postais, e diso, pois empezou a rir os veciños, ¿no? Era motivo de gracia. E agora, pois, debemos...
1: Porque había turistas como tal.
2: Non había turistas, ela foi a que empezou a recibir os primeiros.
0: Caramba, mira o que tal construiu, que agora mesmo, como foi o boca a boca, que ao final tamén é interesante este tema, non?
2: Uh-huh. Fai 3 aniños, foi o 45 aniversario de Combarro Conxunto Histórico Artístico. Fixemos varios programas de radio, todo o mundo, veciños, pois xente de Madrid, os primeiros que viñeron e tal. Non había ninguén que se lembrase desas épocas sin nombrar a Camila. E, pois, ocorreu a nosa idea de formalizar, darlle nome a súa praza, porque os combarrenses xa lle chamamos así, chamámoslle a Praza de Camila, incluso os máis pequenos. Eu teño 3 fillos, o maior ten 14 anos, e cando quedas con seus amigos, queda, pois, onde quedamos? Nada de Camila. Simplemente formalizar o que nos, os comparreches, xa utilizamos de sempre.
1: Pois, pues, eu primeiro, parabéns, porque está moi ben moverse. A veces eu boto de menos na sociedade xente que ten unha idea, ten un obxectivo, móvese, organízase, xuntase con xente, e así o consigue. Eso, lo primero, darte parabéns por esta iniciativa. Luego, hubo, por lo que estuve investigando por ahí, incluso una exposición, a pesar de que no te des moitas fotos de ella. ¿Qué había en esta exposición, Elena?
2: Pues mira, la exposición no se completó de todo. Estamos esperando, están reformando o Ateneo Corredoira de Combarro. Esperemos que cuando se termine de reformar, sabes que estas obras llevan de un tiempo, facer unha exposición máis grande, non? Porque Camila era un pouco, como estou dicindo, de todos. Entonces non é que non só teñamos fotos dela. É que, bueno, eu teño un bar, sabedes que os bares tamén son unha especie de embaixada dos sitios, non? Entonces aquí chéganme a xente, dame información, traen fotos dos seus pais, dos seus avós, e aparece Camila. Entonces sempre estamos recibindo así cousiñas dela. E nos temos, pois claro, dela, pois as cartas de guerra que lle enviaba o seu home, temos, ela guardaba todo. Entonces temos moitos regalos da súa boda, todo eso queríamos expoñelo, pero claro, ten que ser nun sitio cando está axeitado. E fixemos unha exposición, como diz ti, Dani, con un pouquiño as copias que temos desto. E, sobre todo, eu quería recalcar, bueno, o que a ela lle deu a vida, ¿no?, cando quedou tan soliña, que foron os rapaces e con barro, que agora ya non son tan rapaces, imagínate. Pero ela defendeu esa soidade, non? Que agora está tan de moda falar dela, da soidade non deseada. Pois, con rapaces e con barro, vendendo as chuches, falando con eles, xuntando esos rapaces cos turistas. Entonces eu o que quixen facer foi montar no cruceiro, pois as regalices, os gusanitos, as postais, as primeiras postais de con barro, e chamar os nenos de hoxe en día, regalarlle esas chuches, e que teñan un pouco de coñecemento de quen é ela. Que creo que eso, que con barro, que seguro que a moitos os conocedes, sí. Conocémolo polas pedras, unha arquitectura preciosa que vou a decir eu, non? Pero eu quero vender que sepa xente que as pedras de con barro teñen alma, e que a alma de con barro somos os veciños e as veciñas que o vivimos, porque é un pobo preciosa e nunca estuvo desocupado, nunca, sempre estuvo vivido, é un pueblo que se vive.
0: Impresionante.
1: Además, con barro que ten unha historia, porque, bueno, primeiro estaba super incomunicado, tempos, polo que eu sempre lín e polo que me conta a miña araña e das Rías Baixas, para que nos situemos un pouquiño en que época vivía Camila, fixo todo isto, e un día nunha sobremesa, Elena contou unha historia que eu pensei que era de Camila, pero explicoume outro día que non, que era da súa bisavó, non da súa bisavó, da cuñada de Camila, que era o do peixe de ter que ir a Pontevedra. Non sei se nos podes contar isto, Elena, que é moi, moi interesante para debuxar o que se vivía e como se vivía.
2: Pois sí, mire, bueno, a min crioume miña bisaboa, para decir, porque senón quero decir que falo de algo que sei, que me contou, destas historias que de pequena di, pero abuela, cala a boca, e agora son un tesouro, sabes?
0: Claro.
2: Entonces, a miña bisaboa, Camila, e moitas outras de con barro, chegaba o peixe ao muelle, elas iban aquí ao muelle de con barro, collían co cesto, o peixe na cabeza, iban a Pontevedra a ver o que lle marcaba a venta do peixe, ¿no?
1: E tentaban vender. Andando de con barro, Elena, perdón, que canto é.
2: Pois, a Pontevedra non é tanto, Dani. Bueno, a ver, non é tanto. Son non vou decir porque digo que non é tanto. Pontevedra son 6 kilómetros. Pero elas iban a Pontevedra e a Porto Novo. Segundo, lle conviñese. Entón, a Porto Novo temos como 20. Non me quero engañar, Sí, seguro bueno. Que me estou engañando. Pero para que teñamos unha referencia. E iban todos andando a ver que marcaba o peixe. O precio do peixe, e intentando dano vender a cambio de cartos, claro. E o que lle sobraba, pois viñan polas aldeas e cambiábano por ovos, e por ou por bueno, pois o que non había aquí, non, en Conbarro. E así, bueno,
1: 7 kilómetros, acabo de mirar, 7 kilómetros, sí. Andando con peixe na cabeza.
0: Claro. Mm-hmm. O sea, que non é o máis doado
1: do mundo. Claro.
0: Bueno, primeiro que coñecía era a artistas, non? Que iban justamente a pintar aquellas maravillas.
2: O máis importante que temos en Conbarro é Carlos Maside, bueno, que recibimos en Conbarro, que estuvo vivindo aquí uns meses, creo que non chegou a un ano. Pintou a moita xente de Conbarro, ensaltou o seu lugar, sí? De feito, no Museo de Pontevedra fan exposicións que reivindican a súa figura arraigada a Conbarro, claro.
1: Houve un momento que chega un persoeiro importante na historia política española que coincide con Camila, que como non podía ser de outro xeito, pasa algo.
2: Ah, sí. Mira, pois, aquí había moitas radios, pero que está moi ben. Pero pero poucas teles. Entonces Camila sempre andaba coa súa radio, escoitaba, bueno, estaba así e tal, pero claro, non coñecía a ningún político ni a ningún tal. E chega Alfonso Guerra por aquí con a súa comitiva, e pois como non é recibido por Camila, na praza e, bueno, pregúntanlle como se vive, a súa historia, ela tiña o seu repertorio para dicirlle xa aos que viñan de fora. E a él cae moi en gracia e despois lle pregunta, pero vostede non me recoñece. Ela non, como eu que sei, se a primeira vez que ven, non reconozco de nada. Bueno, era Alfonso Guerra. Fíxolle tantísima gracia que os días fíxolle chegar unha tele e foi das primeiras teles de combate.
0: Ala, caramba.
2: Utilizou ela.
0: Que bonita historia, eh?
2: Utilizou ela e utilizaron os veciños, porque sabes, como en todos os pueblos de España, donde había unha tele, pois reuníanse todos. A mirar, se si non me equivoco, as telenovelas, non?
1: Claro.
2: Que ao final pues, moito non a utilizaron para ver a Alfonso Guerra, pero bueno, seguro que a telenovela da súa época foi vista por todo con barro nesa tele.
1: Alfonso, cando regalas algo para que usen como queira, non para verte.
2: Exactamente.
1: Entón, é un planazo a chegarse con barro, como digo, fago con bastante asiduidade, como sabes, como conté aquí mil veces a miña familia das Rías Baixas, recomendo a xente que non se quede só, digamos, na ruga de abaixo, onde está o Bocoi, que hai moitas tendas de recordos, moitos restaurantes, cousas así, que tiren para arriba para coñecer prazas como de Camila, e, por suposto, que coñezan o Bocoi, que ademais vin outro día que acabades de gañar un premio a mellor tapa, e iso aquí sempre ten un ojo.
2: Segundo, que, Dani, non te pases, hai que decir. Bueno, segundo, Bocoi...
1: Gañaste eso segundo. Dicimos o nome do primeiro, se queres, lógicamente, para darlle...
2: Iba a decir agora, o primeiro, Casa Cés, que é un restaurante tamén que está en Poio, que ten 100 anos de vida, que tamén hai que recoñecer, con 3 generacións. Nos, o Bocoi tamén esta é a terceira, a miña é a terceira xeración. Bueno, este restaurante é Consoleira, creo que... Que se deben de recoñecer. Que as empresas familiares...
0: Costa moito telas,
2: Que teñemos un mérito. É moi bonito tamén.
1: O noso era fabas con pulpo, non? Si mal non me lembro.
2: O noso era fabas con pulpo.
1: Que pode sair mal aí?
2: Pois nada.
0: Que pode sair mal? Pois non sei, non ter fame. O peor.
1: Este sitio Bocoi, ademais, eu levo 20 e pico anos indo aí, foi onde coñecín a Elena, non porque a coñecera previamente, de feito estive moitos anos indo sin falar nunca con ela, simplemente porque me gustaba, ten unhas vistas preciosas cara á ría, porque de feito na ventana, que eu sempre pido ventana, a ventana dá directa á ría de Pontevedra, en el frente de Ence, pero bueno, que íbamos a hacer... Eu lembro aí ver desde golfiños ata unha vez que subían uns cisnes que puxeran noleres para adornar, e subían os cisnes por aí arriba, tiñan tiros da cruz vermella calancha detrás deles. Os nenos encantalle porque, ademais, pegados ali poñense moitos muxes, eles ata teñen luz debaixo da auga. Entón, os nenos e os maiores fundimos cestas de pan tirando esa auga para que a xente a vexa, e é un dos eixos turísticos de Combarro porque... Daquel Combarro de Camila, como é o Combarro actual, Elena? Ademais do turismo, que vida interna ten?
2: Eso iba a decir, que iba a poñer o turismo, pero Combarro, como xa dixen antes, é un pueblo vivo. Seguimos vivindo aquí as mesmas familias, que é moi bonito. Para mí, eu vivo en Combarro, tiven a posibilidad, porque é moito máis cómodo vivir fora daqui, hai que darse conta de que aquí pois non podes aparcar cerca... As calles son estreitas, tal, pero eu non. Eu quedo aquí a facer vida de Combarro. Vivemos as mesmas familias e non deixa de ser un pueblo. Hai xente que ven aquí parar pois unha semana, non te vou a decir dous días, non te van a recoñecer en dous días. Pero ti pasas aquí en Combarro unha semana e toda a xente que vende fora, que pasa aquí unha semana nunha casa, pois que tamén hai casas de turismo rural ou así... Sempre me deu o mesmo no mar. Me parece un pueblo tan turístico que é imposible que os veciños se reconozcan ou que te pregunten de quen eres e tal. Pero levas aquí 3 días seguidos. As señoras que están no adrio ou na plaza de Chousa ven a mesma cara e xa che dín, a ver, filliño, e ti de que donde eres, e de que estás aquí. Quero dicir que no fondo seguimos sendo ese pueblo. Sí que é certo que nos meses de dobran xulio e agosto, pois hai moita máis xente como en todos os pueblos turísticos, creo que de España, sí. ¿Non? Sí, pero sí. Seguimos mantendo esa esencia que a mí tanto me gusta.
0: Bueno, o primeiro, porque hai que ir pechando xa, que nos quedamos sin tempo, e tes a túa canción que colle sempre Dani, pero Elena, que sorte tivo a túa familia, os teus antepasados, en contar contigo, ¿eh? Eso, a verdade, o primeiro que se me pasa por la cabeza, porque non se pode preservar mellor todo ese espírito, a verdade, ¿eh? Unha maravilla falar contigo. Dani, que temos a peza para ela.
1: Temos a peza.
2: Ay, hai que sorpresa.
1: Que a xente vai sí. A Praza de Camila, que a xente vai ao Bocodi, que non pidan a mesa da ventana, que logo quedou sen ela. E para Elena, unha canción maravillosa de David Byrne, que era o cantante de Mother Talking, de Talking Heads, perdón, que resulta que sigue facendo cancións tan bonitas como esta. O ano pasado que se chama Everybody Loves, todo o mundo ri, porque cando eu saio dali, saio contento, cando eu chego ali, chego contento. Elena está contenta, e moi cansa que está. Toda a canción chea de enerxía. Elena, grazas por ser así. Seguir así, por suposto.
0: Exactamente, disfruta de todo o que tens.
2: Gracias,
0: aí.
2: Gracias, Dani. Pola ventá. Que unha aperta.
0: Gracias,
2: moitas gracias.
1: Bo día.
2: Bo día.
0: Adeus, Dani.
1: Chao.
2: Chao.

Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: 12:58 minutos, recta final de nuestra primera hora do programa aquí en tempo de concurso que patrocina área de participación 92-25-05, repartiendo numeriños, pues casi llegando a Ecuador de este mes. Xa sabedes que o último día de mes facemos aquí en riguroso directo o sorteo. Este mes de xuño será o vindeiro día 30, martes, se non me confundo, sí, o martes 30 faremos aquí en riguroso directo o sorteo para saber o nome do gañador ou a gañadora dese lote de produtos gourmet que entrega área de participación e que nos sorteamos entre todos os que chamades. A sabedes que podedes chamar un día a semana, unha vez a semana, o día que queirades, pois terá opción pois deses 4 numeriños, se chamades todas as semanas e non as que poidades o que irades. Nos, pois, un placer entregar ese lote de produtos gourmet, un mimiño para os nosos ointes que comparten un ratiño con nos. Pechamos aquí o noso tempo de concurso e a nosa primeira hora do programa de hoxe, con moito contido por diante para a segunda hora de Magazine, que comezamos agora enseguidinha.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Todo bien.
0: Hoxe será o último programa de esta edición de 2026. Un día maravilloso, efectivamente.
1: Sí.
0: Hoxe que, polo menos hoxe, home, deberíamoslo de facer todo o ano, pero hoxe habería que poñer en práctica todo o que aprendemos durante este ano aquí en Ecovoz. Anda que non
1: Que
0: foron
1: foi moito, ¿eh?
0: ecoconsellos, anda que non pudemos disfrutar do resto de seccións, como en clave circular, como reducir o índice de desperdicios, además de escoitar o rapaces no ecopreguntoiro, por certo, o ecopreguntoiro, xa sabes que o levaba este ano o Compañía de María
1: Noraboas.
0: de Cangas, que os dous coles que chegaron a final, era a primeira vez que participaban en Ecovoz. Hoxe imos falar cos protagonistas, cos gañadores do ecopreguntoiro, cos rapaces e rapazas do Compañía de María, pero que hoxe tamén temos que contarlle aos nosos ointes quenes son os gañadores, os colexios gañadores do resto de seccións. Por exemplo, como reducir índice de desperdicios ou ecoconsello en clave circular. As seccións que faltaban por saber
1: Moito
0: quen
1: traballiño aí
0: se levaba
1: detrás de
0: quen se
1: cada...
0: vai levar os premios, a
1: Claro.
0: semana que ven, por certo.
1: Moito traballiño aí detrás de cada un deses premios. Bueno, sobre todo aquí centrámolo un pouco máis o foco nese ecopreguntoiro. Noraboa a rapazada toda da Compañía de María, porque hai que ir semana a semana facendo o chollo, estudando moito, coñecendo un pouquiño
0: Robándolle
1: máis.
0: horas ao tempo libre.
1: Claro, e ademais, faime especial ilusión que moitas eliminatorias se decidisen ca pregunta Sogama, con esa pregunta, bueno, na que teñen que amosar un pouco a súa conciencia e o seu coñecemento sobre todo isto que ten que ver ca reciclase, ca sostibilidade. Iso gustoume moito,
0: Xa por
1: ademais.
0: algo puntúa dobre, eh? Esa
1: Sí,
0: pregunta
1: sí,
0: puntúa
1: sí.
0: dobre. Bueno, hoxe imos falar, cos gañadores das diferentes seccións, e iremos desvelando quen se leva cada premio según vayamos falando con eles. Isto pola miña banda. Que me ofreces ti, Antón?
1: Pois mira, non vou ser moi rompedor ni novidoso porque todas estas últimas edicións de Ecovoz estábamos despedíndoas coa entrevista ao presidente de Sogama, Javier Domínguez Lino, que volveremos a telo por aquí, que nos, bueno, contará un pouquiño en que está centrando agora o traballo de Sogama, como vai esa planta de reciclase e residuos téxtiles que se prevé. Un pouquiño, bueno, resumiremos tamén as preocupacións que nos foron chegando dende distintos axentes do sector medioambiental que fomos entrevistando, e falarémolo con el tamén. Eu, por exemplo, quédome desta tempada de Ecovoz ca necesidade, co grito de necesidade que nos amosaban moitos dos protagonistas que fun traducindo por, que fun traendo por aquí, como esa de ter un contedor intelixente, que sepa, bueno, quen tirou cada cousa, que poida premiar aos que o fixeron ben, que poida sancionar aos que o fixeron mal. Entonces, bueno, tamén lle trasladaremos esa necesidade ao presidente de Sogama para ver que opina, e despediremos un pouquiño con Javier Domínguez Lino esta tempada facendo un balance tamén do que foi o propio programa de Ecovoz, que, como sabe, sempre abrimos ca conselleira de Medio Ambiente e pechamos co presidente de Sogama.
0: Bueno, pues escuitamos hoxe ao presidente de Sogama e desvelamos que cole se leva cada sección nesta edición 2026 de Ecovoz.

0: os textís van supoñer un pouco a mesma revolución, o mesmo cambio, porque sí que é certo que agora mesmo, bueno, con todo isto das modas rápidas que se fala, é un dos residuos que máis se xera e que máis rápido tamén.
1: Sí, efectivamente. La implantación del contenedor marrón en general, yo creo que podría ir un poco más acelerada, ¿no? Va más lenta de lo que quisiésemos. Pero va evolucionando de forma positiva. En 2022, por darte un dato, entraron en las plantas de compostaje pues 566 toneladas. Y esta cifra en el 2025 subió hasta casi 5.000 toneladas, ¿no? Por tanto, entendemos que habrá un incremento de mayor de la materia orgánica y con la experiencia y la poca dificultad que tiene identificar el residuo textil, pues entendemos que esto será más rápido que la materia orgánica.
0: Falando desa materia orgánica, os datos son, bueno, pois a verdade que magníficos, porque é unha subida dun por 10 case en apenas 3 anos. Bueno, máis de que cree que a culpa de que non vaya tan rápido como podería, quizáis de que os concellos aínda non implantan con toda a forza que poderían, que a xente aínda non opta por esta reciclaxe e por esta división todo o que debería. A quen achaca aí a responsabilidade?
1: Bueno, la responsabilidad yo creo que es de todos. Lo que pasa que, bueno, los ayuntamientos tienen la sartén por el mango, ¿no? Son los que tienen que implantar ese contenedor marrón. A día de hoy, pues de los 304 ayuntamientos que nosotros gestionamos, pues 150 a día de hoy ya tienen esto implantado ese contenedor marrón. O sea que aún hay ayuntamientos que tienen que implantarlo, ¿no? Muchos de ellos entendemos que están a la espera de finalizar sus contratos de recogida de residuos, de licitar el servicio o bien de contrataciones independientes, ¿no? Y yo pues intentaría que animar a los concellos que la Consejería de Medio Ambiente saca periódicamente ayudas y subvenciones dirigidas a la adquisición de medios materiales y también divulgativos y de contenedores que se interesen por esas ayudas y que las pidan, ¿no? Sí me gustaría pues destacar también nuestro programa de compostaje doméstico que lideramos aquí en Sogama. El balance pues es muy satisfactorio. Contamos con estos momentos con más de 500 entidades adheridas de 235 concellos, 230 centros educativos y 35 colectivos sociales y en la cual pues ya hemos repartido más de 24.000 compostadores, ¿no?
0: Como vemos, os datos son moi bons. Para pechar a temática da división da recollida de lixo, vimos dunha tempada de Covoz na que falamos, bueno, con moitas persoas de distintos proxectos empresariais de toda España. E houbo unha temática recurrente que foi a destes contedores intelixentes que coñecen o que tira cada un, que beneficia aos que reciclan ben, que pode sancionar directamente aos que reciclan mal. Creo, presidente de Sogama, que por aí pode estar o futuro. Sabemos que aínda non a curto prazo, pero que por aí pode estar o futuro.
1: Sí, efectivamente, yo creo que tenemos que ir a quien contamine que pague, ¿no? Y quien más produzca residuos que pague más, ¿no? No es lo mismo, pues por ejemplo, una familia de 5 hijos que una de uno, ¿no? Producirá más residuos, pues esa familia de 5 hijos. Por tanto, yo creo que debemos de ir a la identificación siempre bajo la legalidad
0: Claro.
1: de identificar los residuos de cada vecino y quien contamine más, pues que pague más.
0: Xa para ir rematando, máis alá deste programa radiofónico Covoz, Sogama ten en marcha, bueno, pois moitos proxectos de educación ambiental no seu sistema interno. Cales foron, bueno, pois este ano os programas que máis orgullosos vos deixan?
1: Sí, efectivamente, para nosotros la educación ambiental es clave en nuestra estrategia empresarial, ¿no? Y en nuestra vocación de servicio público. Nosotros estamos muy orgullosos del programa de visitas a nuestras instalaciones. Han pasado ya en torno a 90.000 personas. Luego tenemos programas de formaciones externas, la gente que no pueda venir aquí, los colegios, pues orientados sobre todo a esos colectivos que no puedan acercarse, pues vamos nosotros hasta allí, ¿no? Y por tanto esto también tiene muchísimo éxito. Tenemos también una plataforma educativa, Caderno Verde, con múltiples recursos pedagógicos que está teniendo muchísimo éxito. Hemos acabado ahora mismo un curso online dirigido a profesorado sobre educación ambiental que está teniendo mucho éxito. Ya llevamos 12 cursos y luego el programa de Recíclate con Sogama a través del plan Proseta de la Xunta, en el cual pues cada año participan 25 centros y que llevan a cabo proyectos de reciclaje con la ayuda y supervisión de nuestros educadores, ¿no? Y a esto pues sumamos campañas, jornadas, talleres, etcétera, que nos dan muchas satisfacciones y que sobre todo decir que seguiremos impulsando.
0: Cifras que exhiben a Sogama como uno dos principais impulsadores de toda esta conciencia medioambiental por toda Galicia. E iso intentamos tamén aquí en Ecovoz, presidente. Foron 16 coles os que volveron participar nunha nova edición do Eco Preguntoiro, decenas de entrevistados de distintos proxectos empresariais que deron exemplo de como crear diversas iniciativas a prol da economía circular, da sostibilidade. Que valoración se fai de que Ecovoz xa vai a camiño das 30 tempadas?
1: Efectivamente, llevamos ya 27 años, ¿no?, en antena juntos y sobre todo ha visto crecer a generaciones de niños y niñas. Aquí a veces vienen visitas de gente mayor que dice: oye, yo participé en el programa de Ecovoz y vine con el colegio y vuelvo a venir ahora pues con la empresa o lo que sea, ¿no? O sea que todos vamos avanzando y envejeciendo, ¿no? Pero a pesar del tiempo transcurrido, pues yo creo que emociona comprobar la excelente acogida que tiene y la pasión con esos 16 colegios que decías ponen el concurso por ser los mejores, ¿no?, en conocimientos ambientales. Por tanto, desde Sogama creemos que es una herramienta pues muy valiosa que cada temporada nos acompaña recordándonos que el futuro está a manos de todos y que la solidaridad con el entorno y su cuidado pues son esenciales para nuestra calidad de vida de hoy y para la calidad de vida de las generaciones futuras, de nuestros hijos y nietos, ¿no?
0: Presidente Javier Domínguez Lino, graciñas un ano máis por pechar con nos esta edición de Ecovoz.
1: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y hasta el año que viene, entonces.
0: Hasta el año que ven.
2: Eu nunca vou ao super sen a lista da compra, e sen bolsas.
3: O meu lema é fresco a granel e local é fenomenal.
2: Antes tiraba moita comida, así que agora só compro o necesario sen pasarme.
3: E tamén teño outro lema: antes de tiralo, mellor reparalo.
2: O consumo responsable empeza reducindo o lixo. É a acción máis importante que podes facer polo medio ambiente. Así que xa sabes, consume de forma responsable, reduce o lixo. O planeta necesítanos. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
4: E hoxe, como non podía ser de outro xeito, hoxe o último programa de Ecovoz desta temporada 2026, e a semana pasada vivimos unha final de infarto entre os colexios Compañía de María de Cangas e o CEIB Luis Pimentel de Lugo. A anécdota, pois que os dous coles era a primeira vez que participaban no Eco Preguntoiro. Gañaba finalmente Compañía de María de Cangas cos gañadores, e imos falar a continuación. Andan por ali polo cole Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel e o coordinador José Antonio Gil. Que tal, como estades?
5: Ben.
4: Te vechedes moitas felicitacións despois da final no cole, si?
5: Sí? Bastante.
4: Pues supoño que poñerán a foto vosa na entrada do centro educativo, non? un monumento.
6: Estamos traballando no cole semanalmente propoñemos unha palabra en galego que se xa así, bueno, que está pouco empregada para que a xente a coñeza. E entonces esta semana puseron fazaña, se non me equivoco, e xa en os cinco nunha fotografía, calificando de fazaña o que acadaron este curso.
4: Oye, pois sí, porque era a primeira vez que participabades. É un concurso complicado, porque, ten unha mecánica que, hai que entrenalo moito. Supoño que isto custou moitas horas libres, ¿no? José Antonio. Porque, claro, preparar isto non se fixo durante a clase. Hubo que aproveitar outros momentos.
6: Bueno, durante a clase, tempo real non tivemos. É certo que nestes momentos estamos traballando xa o último tema, pero hai que entender que eles, por vontade propia incluso, xunto coa nosa dinamización, foron preparando as cousas xos, de feito traballaron en liña e estiveron clasificando os temas por partes, cada un deles de xeito individual, para despois facer pois unha búsqueda moito máis rápida e áxil de xeito conxunto no que o concurso. Fixemos algunha prova na clase de compañeros facéndolle algunhas preguntas, pero meramente o traballo, o esforzo real, hai que dicir que é destes rapaces. Non simplemente dinamizamos. A consecución, claramente, nun 95% Eles fixeron todo o traballo, sinceramente.
4: Oye, pues pareceme maravilloso. Eu voulle preguntar, Lara, unha pregunta que vos vou facer a cada un de vos. Que é o que vos pareciu máis difícil do programa a cada un? Lara, empezamos por Lara. Para ti, que foi o máis complicado?
5: Pois, para mí, o máis complicado foi que pensei que entraba a tema de redes sociales e ao final non entraba. Entonces estuve estudando e foi para nada.
4: Bueno, para nada non. Algo che quedaría. Luciana, para ti, que foi o máis complicado?
7: Do concurso, cando estamos na radio, pois cando había rebotes nosos, porque tenía medo de que os outros o responderan.
4: Eses nervios, sí. Nerea, para sí. Ti?
8: Para mí o máis complicado creo que foron os temas de sociales, porque sí, é verdade que en ese había que estar máis atentas, porque non era como naturales, que era moito máis complicado.
4: Para Adrián, que foi o máis complicado?
9: Pois, sobre todo nas primeiras edicións, ¿no? Pois estar tranquilos, porque sempre estábamos moi nerviosos.
4: Sí, claro, sobre todo,
9: non buscábamos ben o libro.
4: Sobre todo nos primeiros partidos, como diría aquel, ¿no? Hasta que ia descollendo un pouco a dinámica. Sí. Joel, para ti, que foi máis complicado?
10: Igual que Adrián, as primeiras edicións, que non nos organizábamos moi ben, e perdíamos algúns puntos que podíamos conseguir perfectamente.
4: Sí. Bueno, ademais, era a primeira vez que o vosso cole participaba, o cal ten moito mérito. Oi, cando vos propoñen participar no concurso, que decides? Quen vos lo propón? José Antonio, foches ti, non? Quen propón participar?
6: A ver, aos nenos sí que yo propusen. Bueno, un pouco enlazando coa pregunta anterior, se me permites.
4: Sí.
6: Penso que para moitos deles, o máis complicado de todo o concurso, nun primeiro momento, foi o feito de contestar buscando no libro. Porque sí que me decatei que moitos deles, o sea, prácticamente todos, trataban de achar a resposta que lles preguntábades de xeito memorístico, non tanto de buscar no libro, de sinalar e ler onde estaba a resposta, sino de sabelo de memoria, non? Foi un pouco o que máis les custou na primeira e na segunda, claro. No segundo partido que tiveron cos diferentes coles. Despois xa entenderon máis a mecánica e sinceramente foi máis sinxelo incluso participar ao ser conscientes de ter a organización do libro mellor feita. Penso, ¿no?
4: Sí.
6: Despois, como chegamos ata aquí? Pois mira, foi a través dun compañero noso, recén chegado este ano, que está compartindo con nos pois a área de lingua inglesa en primaria, e foi o primeiro que nos falou. Nun primeiro momento sí que estábamos algo cargados e, bueno, falábamos de que si nos metíamos ou non, porque iba a supoñer máis traballo e demais, pero bueno, moi animados por él, por Infante en este caso. Bueno, falamos cos nenos, fixemos unha pequena plantexamento para ver quen quería participar e, bueno, pois aquí sacamos este grupo de rapaces, quedando dous suplentes fora, con moi boa capacidade tamén para participar, pero que, bueno, penso que conto cunha das mellores representacións que podía ter de todo o curso de sexto de primaria, sinceramente.
4: A los hechos me repito, como diría aquel.
6: Tal cual.
4: Galladores desta 26ª edición xa de Covoz. Primeira participación, insisto. Sabes que estades obligados a participar na seguinte edición?
6: Claro que sí.
4: A ver, es broma, ninguén está obligado, pero claro, después da experiencia, entendo que contaremos co cole outra vez, ¿no? Para bueno que ven.
6: Sí, o que pasa que claro, con diferentes hombres, mulleres para facelo, pero bueno, sí que faremos, por supuesto. Si estamos en sexto curso, nunca me duvida de que trataremos de facelo, claro.
4: Sí. Bueno, después claro, falábamos de esa dificultade, ¿no? Porque claro, no sempre decimos lo mesmo, hai que dicir exactamente a resposta que aparece no libro, porque claro, é o único xeito que temos nós de que non haxa dúdas de que eso é así, é precisamente a mecánica do concurso
6: concurso discutoulle que a nosa portavoz, que era Lara, e bueno, que é unha nena que a verdade alberga moitísimo conhecimento, igual que Nerea, Adrián tamén, e Luciana e Joel, pero sí que nun primeiro momento ela, polo feito de ter ese tempo, ¿no?, para contestar, ela había que a forma máis rápida de facelo era pois contestar de memoria, ¿no? E en algún momento sí que tivemos aí que reconducir un pouco o xeito de, bueno, de abordar esas preguntas de puntos, ¿no?
4: Traballo de equipo, por eso hai un equipo, porque cada un ten que buscar o que ten que buscar, e lógicamente tenlle que buscar esa resposta a portavoz, en este caso, la era a que tiña que dicir. Bueno, pues eu tiñavos que felicitar, darvos as grazas por participar, insisto, os dous finalistas deste ano era a primeira vez que participaban. Luis Pimentel, bueno, recordades como foi esa final, non? Esa pregunta sogama que foi o Luis Pimentel que recolledes vos, eso xa vos dou tranquilidade, non?
6: Sí, supoño,
4: falade vos,
6: Lara.
4: Claro, sí, porque en ese momento, a ver, xa o bichedes máis cerca, sede sinceros, porque isto é así, levo moitos anos facendo isto, claro, coller un rebote da pregunta sogama, eso dá unha tranquilidade que pa qué.
11: Xa, de feito, no anterior ainda ganamos por un punto, pero nesta, que era final, ganamos por bastante, estamos moi contentos.
4: Por esa pregunta sogama, efectivamente. Bueno, inda así, foi un partido máis que interesante, foi unha grandísima final, xa podedes descansar de coboz, supoño que agora estaredes inmersos nos exames finais. Para o ano que ven, dades o paso ao instituto, como levades este paso que ides dar? Lara.
11: Ben, titulados.
4: Ben.
11: Bueno, instituto. Non vamos, que temos a eso.
4: Vale. Pero, o sea, eso facedelo, bueno, en compañía de María, tendese a eso aí, sí? Non tendes que cambiar de centro, sí? ¿Sí?
11: Non hai que cambiar.
4: Vale. Non, digo, porque hai centros educativos onde se acaba a primaria e hai que cambiar para outro centro educativo. José Antonio, aí non, ¿no? Aí seguides hasta bachillerato, entón.
6: Sí, como estaba dicindo Luciana, nos aquí acordamos ata os 16 anos, ata cuarto era eso, despois di que cursarían bacharelato, pois fora. Non obstante, hai un cambio importante de etapa,
4: claro.
6: Formato de traballo, plan de estudos, vamos a ver, hai unha diferencia, que bueno, que penso que este grupo de rapaces está preparadísimo para asumir, obviamente.
4: Sí. Bueno, pois está ben que esteades no mismo centro, porque os participantes do ano que ven podedes esgotar unha man. Eu aí o deixo.
6: A ver o ano que ven con que compañeros contamos, sei que os coñecemos, e bueno, a ver se se animan. Hai xente preparada para facelo tamén, e con ganas, esperemos ter unha boa participación, polo menos para intentar acadar un resultado semellante, xa non digo igual, pero semellante.
4: Bueno, pues foi un placer charlar co equipo gañador do Eco Preguntoiro desta edición 2026, compañía de María de Cangas. Vémonos a semana que ven, no Acuapar de Cerceda, Lara, Luciana, Nerea, Adrián, Joel.
6: Sí. Agarramos
4: Villargotempo, ¿no? Bueno, eu aí non prometo nada, pero que hei de estar con vos, sí. O sea, xa que xa nos veremos. Unha aperta grande, felicidades.
11: Gracias.
6: Hasta pronto.
4: Continuamos repartindo premios, falando cos gañadores e gañadoras das diferentes seccións de Ecovoz. Toca pasar pola sección de Enclave Circular. O primeiro premio vai para Otero Pedrallo do Barco. Imos falar co coordinador Adrián Vence. Que tal, como estamos?
12: Hola, vos, moi ben.
4: Contentos estarán os rapaces e rapazas, non?
12: Pois sí, está moi contento, sí.
4: Sí. Oye, cantos participabades en Enclave Circular, neste proxecto? Cantos odes?
12: Os cinco rapaces, sí.
4: Eran os mesmos que participaban no Ecopreguntoiro, non?
12: Correcto, sí.
4: Oye, a experiencia do Ecopreguntoiro, que tal? Que tal o leváchedes? Ben?
12: Moi ben, moi ben. Gusto oller moito.
4: Sí, no, vai, vai. Non sei se participaxedes en máis seccións, aparte do Ecopreguntoiro e do Enclave Circular, tamén no Ecoconsello, claro.
12: Sí, tamén.
4: En o resto de seccións, xa, ou xa era moito chollo?
12: Xa era demasiado chollo.
4: Oye, levades o primeiro premio por este proxecto de Enclave Circular. Quen me quere contar dos protagonistas de onde saiu a idea?
13: Pois un día íbamos pola calle todos e vimos a un veciño tirando roupa ao contedor.
4: Ah,
13: vale. Sen necesidade de tirala porque estaba bastante nova, verdad? Entón ocurriuse nos facer o proxecto da roupa.
4: Bueno, pues está ben. A final, mira, a propia experiencia é o que fixo que fixerades este proxecto. Levou vos moito tempo facer o guión, preparar isto?
13: Bastante.
4: Reunións extras. Oye, que pocas veces o decimos, que para preparar todo isto tendes que quitar tempo ao vosso tempo libre. Pero al final foi para ben, non?
13: Sí.
4: Porque como vos organizabades para facer todo isto. A ver, que non dixen os nomes, vale? Si non me equivoco, o equipo está formado por Xoel Álvarez, Fabián Maracara, Manuel Mariño, Daniela Rodríguez, Neco Real, non?
13: Sí.
4: Sois os cinco, vale, pues xa que estamos, vou dicir os nomes. como vos organizabades?
13: Pois aquí non, o sea, perdimos tempo de clase ca nosa tutora. De recreo algo tamén para facer os proxectos. E no co preguntouro para todo perdíamos o recreo para o que é a
14: fazer o concurso.
13: Exactamente.
4: Bueno, pues nin tan mal, porque, bueno, a experiencia no Ecopreguntoiro ben, vale? Despois levades este premio que ide recoller, pois, a semana que ven, no Acuapar de Cerceda. Supoño que estaredes desexando que chegue o día.
12: Sí, están desexando, sí.
4: A ver se si temos bo tempo e podemos disfrutar de todas as piscinas, de todas as atraccións. Bueno, pues eu quería falar con vos e felicitarvos porque recibiredes ese premio, como decíamos, en Cerceda, no Copar de Cerceda, a semana que ven. Sodes os gañadores do apartado en clave circular. Nos agradecemos, primeiro, que participarades en tantas seccións, sobre todo tamén no Ecopreguntoiro. Nada, por ahora que ven non podedes participar porque xa estaredes en secundaria, pero recomendades a experiencia aos compañeiros que cheguen o ano que ven a sexto.
13: Sí.
4: Sí, ¿no? Bueno, pues felicidades. Veremos a semana que ven. Quiero vos agradecer que estiverades compartiendo este anaco de radio conmigo a Xoel Álvarez, a Fabián Maracara, a Manuel Mariño, a Daniela Rodríguez, a Eneco Real, además del propio coordinador, Adrián Vence. Nada, que nos vemos a semana que ven en Cerceda.
12: Perfecto.
13: Gracias.
4: Chao, chao.

0: Sogama, por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Somos do Colexio María Xunta. E estes son os nosos ecoconsellos.
2: Lata, vidro e cartón, cada cousa no seu caixón.
3: Auga é vida!
1: Non a desprecies!
4: Apaga a luz cando non a utilices.
5: Se a terra queres cuidar,
1: empeza por reciclar.
6: Non utilices tanta gasolina porque contamina.
1: Adeus!
7: Bueno, pues estábamos escoitando ao cole que gaña a sección do Ecoconsello nesta edición 2026 de Ecovoz. Son do Colexio María Xunta, o seu profesor, tutor, Iago Vidal, participan Lucía, Pablo, David, falta Tania. ¿Qué tal? ¿Cómo estades? ¡Felicidades!
8: Ben, gracias.
7: A ver, teño que decir unha cousa. Soa moi ben, efectivamente os ecoconsellos están guais, pero falta velo, porque isto que enviáchedes era un vídeo.
9: Xa, así quedo pouco soso, escoitando.
7: Bueno, a ver, non queda tan mal. En calquera caso, nos fixámonos en todo. Fixámonos tamén, o xurado fixase tamén o esforzo, porque non é o mismo, obviamente, facer un audio que tenga a súa dificultade que facer un vídeo. De quen foi a idea de facer todo isto? Lucía, Pablo, David. Non está Tania, vale? Está de vacas. Bueno, mandámosle un saludo.
8: A idea está feita polos catro, os catro que fixemos. Todos opinamos o mesmo que tiñemos que facer o vídeo, que iba a quedar mellor.
7: E aplicades estes ecoconsellos no día a día?
8: Sí, normalmente sí. Hai algunhas veces pois que caes eche algo xa e non eres capaz de recollelo, deixes a luz encendida, pero normalmente sí.
7: Bueno, hai que intentar, efectivamente, sempre decimos, estes ecoconsellos son pequenas píldoras para que todo mundo vaya tomando nota sobre como facer as cousas mellor para conservar o noso planeta. Eu entendo que no cole, ahora que non nos escoita Iago, tamén vos falan de como facer un mundo mellor, ¿no? Medioambientalmente falando.
8: Sí, non, están durante moitísimo tempo falando diso. De feito, temos hai algunhas persoas que se chaman Xentes Verdes que dedícanse no colegio a recoller a basura que está no chan e a limpar todo.
7: Oi, isto parece moi interesante, isto non o sabía, Oi, Iago, contanos un pouco máis, xa que andas por aí, contanos un pouco máis destas persoas verdes que me estaban comentando.
10: É un grupo que vai son voluntarios, todos os nenos do colexo, o que se encargan sobre todo de falar no recreo e de axudar a que a xente intente non tirar as cousas do chan, tirarlas cada como papel del sitio, tamén que quero reciclalo, cada pouso de punta de orto, por dentro, ¿no? Aparte de que si ven algo que están recollendo, teñen un cuadro, alguna bolsilla, e sobre todo cando hai celebracións, xente que era todo un pouco máis sucio, pois encárganse de que quede todo ben recollido.
7: Oye, esta iniciativa parece maravillosa. Isto podía se levar a cabo en máis coles. Non sei si vos consta máis coles donde se faga isto, se foi unha iniciativa propia do saída do propio centro. Canto tempo levades con isto?
10: Oi, xa levamos uns aniños. Penso que xa fai, desde que eu cheguei ao cole, pois penso que fai máis de 6 anos, seguro.
7: Bueno, ahora entendemos por que fixechedes tamén o tema do ecoconsello, por que gañades, porque estades máis que concienciados, claro, desde fai moito tempo. Isto está ben, Lucía, Pablo, David, sí, ¿no?
8: Sí.
10: Más aparte están bastante acostumbrados a facer traballos digitais, vídeos, etcétera. Entón, saben editar bastante ben o vídeo, vamos. Están con práctica, teñen práctica.
7: Bueno, aí está ese traballo, aí está ese premio, gañabades na sección de Coconsello. Oye, ¿participaxedes en outras seccións?
10: No, solo participamos no Ecoconsello, porque estamos bastante apurados, están en sexto e estamos bastante bueno. atentos ao temario do curso. Temos moitas historias que facer, non damos abasto.
7: Non me extraña, non me extraña. Ademais, sobre todo esta temporada, xa estades aí cos exames finais, ou seja, que nada, vou vos desexar sorte. Nada, insisto, felicidades porque levades ese premio do Eco Consello e para a semana que ven veremonos en Cerceda, no Acuapar, digo eu.
8: Sí, creo que vamos a ir todos porque é unha das mellores excursións que vamos a ter no ano, de feito, a mellor. Non creo que falte ninguén.
7: No, porque ademais ese día tendes o Acuapar todo para vos. Ahora cruzamos os dedos para que faga bo tempo. Iso sí, levade bañador, crema solar, gafas de sol, gorras, toalla, de todo. Iago, ti tamén vas, non?
10: Por supuesto, le daré el bañador, ainda que chova, no pasa nada.
7: No pasa nada.
10: Por dentro y por fuera.
7: Ahí estamos. Bueno, pues a semana que ven, veremos en Cerceda, Iago Vidal, profe. Lucía, Pablo, David, mándate una aperta a Tania, que también colaboraba en este Eco Consello. Saludos para todo, María Asunta, que vaya bien, hasta semana que ven.
8: Chao.
10: Gracias.
11: Reducir, reutilizar, reciclar. As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro: reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
12: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
7: E un ano máis puidemos disfrutar en Ecovoz de receitas para aproveitar o alimento. Non nos gusta tirar nada, polo menos na miña casa tamén intentamos aproveitar as sobras. Deso trata, en parte, a nosa sección de como reducir o índice de desperdicios. Bueno, pois un lote de recetas foron as que mandaron dende o Colexio Cervantes de Lugo. Gonzalo Castro, coordinador, que tal, como estamos?
13: Hola, bo día. Muy bien, aquí en la clase con rapaces.
7: Colámonos nas aulas, somos así de atrevidos. ¿Cómo le van o fin de curso?
13: Bueno, muy bien, estamos facendo muitísimas cousas. Bueno, un pouco xa con a tensión do final de curso, pero bueno, aquí estamos, muy bien.
7: Sí, entre tensión e alivio, ¿no?
13: Exactamente.
7: Oye, participaron en Ecovoz, en las diferentes secciones, prácticamente toda aula, me atrevería a decir.
13: Pois sí, a verdad que son uns alumnos, uns nenos e unhas nenas moi participativos, todo o que se lles propón, pois participan con entusiasmo, e participamos en todo, tanto no Eco Preguntoiro como nos ecoconsellos, na economía circular e tamén nas receitas, sí, en todo.
7: Pois nas receitas son desos gañadores.
13: Muy bien, pues muchas gracias.
7: Son de esos gañadores e recolleré de esos premios semana que ven en Cerceda, no Acuapar. Estades todos apuntados, ¿no?, para ir, entendo.
13: Sí, además con moita ilusión, con moitas ganas de ir, a verdad. Sí, la verdad que sí.
7: Mira, teño aquí apuntados os nomes de Siena, de Bruno, de Iago, de Oliver, de Isabel, de Antía e de Miguel. Entendo que participaron todos eles en como reducir o índice de desperdicios ou en outras seccións.
13: Participaron nesta sección, eles foron os que mandaron os vídeos.
7: Vale.
13: Despois outros alumnos, outros compañeiros participaron nas outras seccións, tanto no Eco Preguntoiro como nas outras seccións, pois fuimos turnando un pouquiño, así.
7: Bueno, que tal sensación lles quedou do Eco Preguntoiro?
13: Ben, a verdade é que foi unha experiencia moi boa, porque, bueno, é un concurso eliminatorio, é o que hai, pero ademais tuveron a oportunidade de coñecer o estudio de radio Lugo, entonces foi unha experiencia moi moi bonita, verdad.
7: Oye, a toda a clase, estas receitas que enviáchedes, ¿leváchedelas a cabo o resto da clase ou solamente os que gravaron os vídeos?
13: Bueno, están aquí expectantes para contestar. A verdade é que asixeron a casa, pero como xa lles dixen, na festa final de curso hai que traer todo eso aquí para probar.
7: Sí, claro, efectivamente, ¿no? Ides facer o catering de alguna forma.
13: Sí. Ademais, si viche desos vídeos, son os reyes, entre outras cosas, son os reyes das torrijas, entonces creo que
7: sí,
13: vamos a facer aquí a festa final de curso entre ensaladas torrijas, pues va a ser apoteósico, ¿verdad?
7: Bueno, pues que se ibades que esta sección, a gañachedes vos, a sección de como reducir o índice de desperdicios, que ides ter que facer esas receitas para a festa de fin de curso, o cal non está nada mal, que grazas primeiro por participar en prácticamente todas as seccións, e despois felicidades por este premio. Nada, verémonos na festa do Acuapar de Cerceda a semana que ven. Grazas por interrumpir a clase para charlar unha conmigo, Gonzalo.
9: Muchas gracias.
7: Ánimo, que vos queda menos para rematar o curso. Unha aperta a todos e todas.
13: Unha aperta, gracias. Muchas gracias e nos vemos en Cerceda. Muchas gracias.
7: Chao.
13: Chao.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Ahí dejamos la música de Paloma San Basilio y en Vilamayor tenemos a José. Hola, José.
1: Hola, Susana, ¿qué tal? Xa fai unha temporada que non podo contactar.
0: Bueno, ¿qué tal todo por aí?
1: todo ben, aquí aguantando a calor.
0: Oxe, apreta, bueno, ¿eh?
1: Sí, apreta, pero bueno, estou á sombra.
0: Ben, pronto, aire que ben quentiño. Oxe, temos un día sí, de moita calor, sí.
1: Bueno, estamos no tempo, por así decir, hai que...
0: Sí, teñen vindo os meses de xuño moito máis fríos e con máis agua, a verdade que sí. Agora estamos aí con veraniño adiantado, sí.
1: De feito, empezou con chuvias así uns meros días.
0: Sí, pero agora xa...
1: Bueno, pues nada, que... é o que toca, de eso non nos podemos queixar.
0: Ai, no, ni moito menos. Hai sombras.
1: Sí. Pois nada, vouche pedir unha canción.
0: Veña.
1: Mírame se tes de Ricardo Arjona unha canción que se chama Viaje.
0: Viaje de Ricardo Arjona. Eu penso que sí que a temos. Sí que a temos. Sí. Queres esa?
1: Sí, vamos a escutar esa, que...
0: Bueno, e ti vas marchar de viaxe próximamente ou non?
1: No, estive de viaxe hai 15 días.
0: Ah, mira, que ben.
1: Estuve alá en Girona, teño unha filla sola, pero leva 5 anos en Girona. Bueno, fomos a visitarla.
0: Ah, que ben, estive echar por terras catalanas, moi ben.
1: Sí, por terras catalanas, sí.
0: Entón, ti casi como a mí, porque o fin de semana pasada estive en Lleida, ou sea que estivemos por aí por Cataluña.
1: Pois nada, pois sí, estuve en...
0: A ves con frecuencia a túa filla?
1: No. Vémola moi pouquiño. Sí. A verdade que está nun mundo, ahora mesmo viaxa moito. Hoxe mesmo está en Houston, polo traballo.
0: Caramba, que ben.
1: Bueno.
0: Bueno, sí, pois pues o importante é que se ela é feliz, verdade, é o fundamental. Tamén son felices os pais.
1: Bueno, teño que dicir, isto si non está a mudar diante, senón xa me rellería. Incluso a miña filla, porque non teña por que dicirlo, que non lles gusta. A miña filla é moi prudente, son eu máis charlatán, por así decir. A miña filla levou nestes anos é sommelier e ganou o ano pasado o mellor sommelier de España.
0: Ah.
1: Está cos hermanos Roca, leva 5 anos ali.
0: Caramba.
1: Sí, bueno, isto que acabo de dicir...
0: Non nos escoita ninguén.
1: Non, xa, pero aí, además, eu teño orgullo de pai, non?
0: Non, me extraña, é normal dicilo. Elas, claro, son máis comedidas, máis prudentes, pero tamén, porque todo iso que ti me contas é froito da vocación, pero tamén é froito do esforzo, do traballo. Entón,
1: sí,
0: non está de máis dicilo, ¿eh?
1: Evidentemente. E agora, na vemos... Mira, a veces ven ao mellor e di, papá, vou ir á casa, pero ao mellor chega, despois de 3 meses ou 4 meses, chega un día, ven pola Coruña ou por Villarmayor, que eu vivo entre Villarmayor e a Coruña, entonces ven e ao mellor ven para xantar, pero pola tarde xa se vai, vemos lá 5 ou 6 horas, pero bueno, está vivindo a súa vida, está crecendo, e sí, a verdad que traballa moito, esforzase moito, estudia moito.
0: Ela empezou bueno, traballando en Galicia ou xa sempre estivo fora?
1: Empezou, fixo Bellas Artes, pero despois a vida levou na a facer sumillería, quitou unha nota estupenda, estuvo en Casa Solla, de Casa Solla foi pa Can Roca.
0: Bueno, que maravilla. Isto, a ver, a min gustame que se diga, porque se saiba o talento que temos aquí en Galicia tamén, ¿eh?
1: Espero que non lle digan a miña muller que está traballando, senón xa teño unha riña. E ao mellor non lle falta razón, porque isto ti non me preguntaxe se...
0: Pero isto é para dicilo, isto non se pode deixar aí, isto hai que dicilo e hai que tamén, bueno, pues apoiar a xente que está traballando desta maneira e que destaca tanto no seu traballo e que son da nosa terra, están polo mundo adiante, non? Como é o caso da tua filla, así que...
1: Pois sí, fomos a la Girona, de verdad que nos trataron moi ben, pasei moita calor, ¿eh?
0: Sí.
1: Tamén había 34 grados, fui a última semana de maio. E bueno, fomos no noso coche, parando donde tal, e eso, xa é a segunda vez que o facemos en coche, que xa dixen a muller, ao mellor a seguinte vez xa vimos en tal, porque sempre cando un xa ten unha edad que eu cumplo pa semana 60 anos, xa,
0: bueno,
1: xa non está
0: nada.
1: A mellor un pouco para viaxes en coche, xa un se fai un pouco, xa non son os reflejos así
0: bueno,
1: de antes, Bueno, estoume
0: nada, pero está ben, porque a viaxe faise ben. Hoxe en día as carreteras son moi boas, hai autopistas, sí, autovías, non hai problema. Si tes tempo para parar e tal, non hai problema.
1: Efectivamente, nós sempre facemos unha noite en Logroño, en Burgos, por aí e tal. E depois faise outra
0: parte.
1: E visitei, que non visitar esa zona, mira, fomos a Senfeliu de Guixols e a Tosa de Mar, e fomos por unha carretera de costa, que depois vin que estaba catalogada como unha das máis bonitas de Europa. Así vin eu a Golein. Encantoume. Mira, en Tosa de Mar xa había un ambiente de verano, pero sabes, así que escoitas os nenos na praia, en un folgorio e tal, un ambiente. Gustoume esa zona,
0: É moi bonita, é preciosa, verdad? Sí. Bueno, mar Mediterráneo, ese recunchiño ali, que bonito, que bonito.
1: Tamén lle dixen a muller, o mellor aquí en agosto non me quero.
0: Non se colle.
1: Efectivamente, exactamente.
0: En agosto, se xa está a tope Miño e Perves, non se quero contar como está a Tosa de Mar. Sí, tamén está algo máis quentinha. Pero bueno, ese bonito, visitarlo nesta época é fabuloso, porque mira, non hai esa masificación e o disfrutas moito máis, a verdade. Pois nada, José, unha aperta moi grande, gracias por chamarnos, un placer escoitarte. Parabéns tamén pola filla que tes, porque iso moitas veces é mérito dos fillos, pero tamén é mérito dos pais, polos valores que transmiten e o esforzo de todos, así que...
1: Mira, non lo dixen todo, xa non diría que ela, pero con examen, quedou o ano 2024 mellor sommelier de Cataluña. Claro, como traballa ali, representaba a Cataluña, non? Anque ela formouse no Instituto Galego do Viño, en Santiago. O 25 mellor sommelier de España. En diciembre do 25 fixeron un examen primeiro en Portugal que se chama mellor sommelier da Península Ibérica, que foron os 10 mellores de España e os 10 de Portugal, e ela, que iba non moi convencida, ganouno tamén.
0: Bueno. Sí. Que maravilla, non me extraña que o pai este orgulloso, máis que orgulloso,
1: pero,
0: de verdade.
1: Pero escoita, non dixen nada.
0: Non sei de que me falas, nada. Pois a seguir con esa ilusión e vendo como ela vai medrando persoal, profesionalmente, eso é maravilloso, que é un orgullo, unha alegría para os pais. Pois nada, José, unha aperta enorme, poñemos esa viaxe de Ricardo Arjona, e gracias tamén por escoitarnos, vale, por chamarnos.
1: E xa me quedei con aquilo que da última chamada que falamos, que temos algo de conexión, porque o meu pai tamén foi de
0: Monfero.
1: Efectivamente.
0: Sí, que temos aí raíces bueno, similares.
1: Unha aperta para todos e saludos a todos os oyentes.
0: Moitas gracias. Vale? Moitas gracias. Unha apertiña. Hasta logo.

0: Y nos vamos ahora hasta Celanova. Tenemos por allí a Isabel. Hola, Isabel.
1: Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va la tarde por ahí?
1: Por muy bien, contenta, porque tengo calor.
0: Ay, sí, calor, pero ese calor, ¿eh?
1: A mí no me molesta, Susana.
0: No, no me digas.
1: Me encanta.
0: Bueno, a mí también, pero es cierto que hoy, mira, aquí en A Coruña, que no es habitual que haga tanta calor, es que o aire ven quente, ¿eh? Una pasada,
1: sí.
0: ¿Eh?
1: Sí, es verdad. En Vigo también, a niña filla también se queixa, sí, es verdad.
0: Pero bueno, ti aí como tes moita sombriña, tes o río cerca, non hai problema, verdad?
1: Moita sombriña, estuve na sombra dun castiñeiro co marido, é unha maravilla. Pena é os que traballan ao sol, pero os que estamos á sombra non pasa nada.
0: Eso ten razón, ten razón, porque traballar fora con este calor non é cousa agradable, non é sano tampouco, pero non queda outra, é verdad.
1: No, pobre xente.
0: Así que vamos a recordar tamén, ten razón de toda a xente que está traballando no exterior, que uf, que ten que sucar a gota gorda, sí, home, sí.
1: Efectivamente, que non é fácil, con este calor non é fácil.
0: Claro que non, claro que non. Bueno, que chimas poñero, Isabel? Que tes por aí pensado?
1: Pois mira, vou te pedir unha canción que oín outro día, me encanta, a ver se a ti veras por aí. O título é Yo no renuncio, de KV, de Rosalén.
0: De Rosalén, vale, pues seguramente que atemos, porque con Rosalén non hai problema. Sí, efectivamente, sí que atemos, sí.
1: Pois moitas gracias, Susana.
0: Ah, que linda. E para quen queres dedicar esta canción de Rosalén?
1: Pois mira, pois cinco que lle toca hoxe. Mira, vai para Ángeles de Lugo, Carmela de Ourense, Carmen de Cespón, Divina de Ferrol, Xanet de Lugo, e para ti, Lucía, Víctor, Raquel, para Antonio Conchado, que mañá está de santo.
0: Muchas
1: felicidades. Sí. Que tiña un día moi feliz. E para todos os Antonios que celebren o San Antonio de Padua, que é o de mañá, porque tamén hai o outro...
0: O de principios de ano, non? En febreiro, un pouco ando por aí.
1: O 17 de xaneiro, San Antonio Abad.
0: Efectivamente. Bueno, pois alegrome de que esteas ben por aí, alegrome de escoitarte, é un biquiño moi grande, Isabel.
1: Pois outro moi grande para ti, Susana, ibas a mandar un mensaje, pero prefiero falar contigo.
0: Home, claro que sí, si podes, chámanos, nos encantados, vale.
1: Sí, que sí, vale. Pois moitas gracias,
0: a disfrutar,
1: Susana.
0: O calor que a fin de semana é garantizado, eh?
1: Bueno, pois que siga así, que xa...
0: Que siga o veranillo.
1: A chuvia.
0: Eso, eso. Gracias, bueno. Isabel, Vicos, chao.
1: Vicos, Susana, gracias.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
2: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
3: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
2: La número uno del césped con el número uno del césped.
4: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo. O llámenos al teléfono 658-774-106.
5: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982-51-11-50. En internet, restauranteanovaruta.com.
6: Os domingos pásanse en Ribadeo. Goza dun domingo de compras, vermuteo, gastronomía e a mellor música nas rúas da nosa vila. Domingueo en Ribadeo. Organizan a CISA e Concello de Ribadeo. Tes toda a info nas nosas redes e webs.
7: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
8: Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: O gato Garfi fai isto e moita xente non o fai. Os animais son sinceiros. Cando queren compaña, a piden. E veñen e están contigo. Pero que nos pasa aos seres humanos? Que temos esas ferramentas da comunicación e non as utilizamos. Que pasou?
1: Eu en eso mesmo estaba pensando, non? Porque precisamente, non? E ademais teño aquí a esta compartindo asiento, non? E ademais ela sabe como ten que compartir. Cando estou dunha maneira, ponse no meu costado, ocupamos os dous. Pero cando estou pendiente do ordenador, eso ponse detrás, non? Aí está. Ajá. Bueno, aquí teño agora mesmo de costas. É unha forma de falar, de maullar,
0: que
1: ten moitísimos tonos e moitísimas formas de facelo. Por exemplo, cando se acerca a hora de xantar e estou preparando o xantar, me acomimo, non?
0: Uh-huh. Sí.
1: Me toca repetidas veces a perna ca súa pata esquerda, que é a que máis utiliza comigo, dá unhas cuantas voltas pola cociña, volveme a tocar ata que xa lle poño o platiño ca súa comida, non? Bueno, pois, e despois ten moitísimas formas de comunicarse. Por exemplo, cando boto moito tempo ao teléfono, moito rato ao teléfono, entonces dice, que pasa conmigo, non? Dime, non? Entonces, como bote de demasiado, enfadase.
0: Uh-huh.
1: Quero dicir que sabe que non, que non atendo, e mórdeme con ganas. Quero dicir
0: sí,
1: que eso é paino. Faino así, pero según me morde xa está bota a correr, ¿no? O sea, que
0: sí,
1: eso fai, ¿no? E tarde levantarme para facerlle pola mañá. Bueno, aguántame bastante, o sea, quero dicir que si a primeira vez que me morde no pé non me levanto, entonces se tumba o meu carón está ali hasta que eu me levanto, ¿no? E fala, fala da súa maneira, non? E comunícase, non? E comunícase moito, non? E falaba, bueno, pois, hai outros animales colóquicos que comunícanse de moitas maneiras, unhas as cores, outras cos terinos de moita maneira, non? Pero nós, que temos todas esas posibilidades, que sabemos falar, que sabemos ler, que sabemos escribir, que incluso inventamos estas cousas para comunicarnos, resulta que nos quedamos na casa moitas veces nos mosqueamos por non ter relación, non?
0: Uh-huh.
1: E agora mesmo pois pensaba, bueno, pois que temos un mal entendido, un mal entendido xuntarse con outra persona e facer parella, non? Bueno, pois xuntarse con outra persona e facer parella non significa que se acabou o mundo, non? De feito, cando unha persona queda sola por a razón de que xa non ten parella, por desgracia ou por lo que sexa, pois non ten as decido o saber uh-huh. sair e comunicarse con outras persoas, porque antes perdeu esa forma de comunicarse cando vivía en parella, ¿no? O sea, que eso,
0: por exemplo, que iso é moi común, moi habitual.
1: Moi común, ¿no? Moi
0: claro,
1: habitual.
0: E aí está un dos factores que fan efectivamente que se perdan moitos deses vínculos sociais, certo.
1: Uh-huh. No, porque claro. o ter parella e o ter, por exemplo, fillos ou ter familia non implica que teñamos necesariamente que renunciar ao resto das amizades, ao resto das persoas que coñecemos, incluso que os nosos descendentes pois eles probablemente teñen a súa comunicación con outras persoas, pero a nos se nos escapou o tema. Nos reunimos a comer, juntámonos a comer ou a cenar, pois un grupiño, a lo menos unha vez ao mes, non? Que eso sí que que enseguida o facemos, non? E ademais nos comunicamos prácticamente casi todos os días por o tema, sí, por o teléfono, por WhatsApp, non? E despois temos outras cousas que